0: Du tenker at jeg får høre. Du får gjerne fra foreldre skolen i dag, skjønner på fire dager. Det er ikke det jeg tror jeg med vårt lag. Bravo, Alfa, Mike. Kjap, Sett, Mike.
1: Central, 247, le 1040, la portée d'un véhicule n'était pas sur place.
0: Je vais faire un peu de temps, mais il y a deux,
1: 27 minutes.